0: EPP. Iz kod kataloga izdvajamo Roštinska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99. Mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50. Keks Frondi 250 grama 2,75. Gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: EPP.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu Foresim, podsjećana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Vebra, Interfama, Noe Foresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
3: Marketing.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. 22. juli, evo nas usred sedmice, srijeda je i novi radni dan, kako ovdje nama, tako i vama. Ono što možemo, naravno, jeste kao i svakog dana, da zajedno provedemo i ovaj dan na frekvencijama Radija Studija M. Na našoj listi trenutno nešto je malo laganije, zadržat ćemo se kratko na ovom ritmu i naravno onda ćemo, kako mi to znamo, pretvoriti ovu listu u jednu veselu listu. Sa vama i danas Suzana Vlašić, sve do 15 časova, jedan lijep vam pozdravčić i dobro vam jutro.

Dovoljno kiše bilo je proteklog dana, dovoljno kiše bilo je i noćas pa i pred jutro, a kako vrijeme je danas, imali danas kiše, pa moguće je lokalno da će biti kiše. Svakako ćemo imati tu kišu i ovog dana. U Srpskoj federaciji pretežno kažu da će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali lokalno je moguća slaba kiša. Gdje je to lokalno, tačnije nisu precizirali, no svakako kako će se desiti. Na istoku će biti promjenjivo oblačno u sunčane periode, a samo lokalno moguće je kratkotrajna slaba kiša. Uveče u svim predjelima pretežno vedro. Evo jedne lijepe vijesti, jer večeras je i koncert na našoj Streljani, pa nemojte zaboraviti. Kiše neće biti, nadam se, tako da nećemo kisnuti. A najviša dnevna temperatura danas od 24 do 29, na krajnjem jugu zemlje 33 stepena. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, u Hercegovini povremeno jaka bura. Bila je ovo vremenska prognoza, a u nastavku jedna lijepa pjesma i Naivna budala. Dobro jutro.

Beograd. Sljedeća informacija u jutarnjem programu jeste informacija o stanju na putevima. Slijedi i taj izveštaj. Zbog saobraćajne nezgode potpuno je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Podromanija-Rogatica u mjesto Han Stjenice. U toku je obavljanje policijskog uviđaja na vozače. Molimo za strpljenje. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Srpskoj odvija po vlažnim ili mokrim i klizavim kolovozima. Vozačima skrećemo pažnju na učestale odrone na dionicama, usjecima i pored kamenih kosina. Sporije odvijanje saobraćaja i kraći zastoji mogući su na mjestima gdje se izvode radovi. Dragi naši putnici, na graničnim prelazima za sada je duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima, prema posljednjem izvještaju, za sada nema dužih čekanja, bar ne od 30 minuta. Naravno, znamo da je sezona i godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima može biti promjenjivo, tako da su gužve i duža zadržavanja i očekivana. Strpljenja će trebati, oprezni budite i bit će sve u redu.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
3: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg

Šta se to dešavalo sa ovim vremenom i kakve su štete bile, poslušajte, jer je grad veličine oraha uništio usjeve u Hercegovini i počinje procjena štete na terenu i jako nesretni su oni koji su naravno doživjeli tako nešto. Najviše je stradala poljoprivredna područja, grad uništio usjeve, vozila i infrastrukturu, poljoprivrednici su vidite kako ostali bez ljetinje i s dobrim razlogom su ljuti. Gdje su bile protivgradne rakete? E pa to nismo tu našli odgovora. Samo malo da vidimo što se to još dešavalo. Osim ovog nevremena nije bilo nekih većih problema dalje, osim u Hercegovini za sada. Da li će kod nas desiti tako nešto? Nadam se da neće. Rekli su lokalnu kišu, nisu najavljivali led za danas. Dobro, idemo sa još jednom ovako zanimljivom informacijom. Ja sam se često puta znala zapitati koliko daleko moram da se udaljim ili približim kameri da bi ona onako malo bljesnula da stigne ta kaznica. Koliko daleko kamera za brzinu može da vas se snimi? Gotovo svaki vozač bar jednom je ugledao kameru za kontrolu brzine pored puta, naglo pustio gas i zapitao se da li je već kasno. Iskrena da budem. Jako često mi se to zna desiti. Odgovor zavisi od toga da li se vozilo u tom trenutku već nalazi u zoni u kojoj kamera može da izmjeni brzinu. E, to već znamo. No, kamera ne mjeri čim je ugledate. Ona ima naravno približno udaljenost od 10 do 100 metara. Znači, 100 metara od kamere trebate biti udaljeni sa tom nekom brzinicom. Znači da činjenica da ste kameru primijetili 300 ili 400 metara ranije ne znači da uređaj već zabilježio vašu brzinu. Kamera reaguje tek kada vozilo uđe u područje predviđeno za mjerenje. No ipak to ne znači da je bezbjedno naglo kočiti neposredno prije kamere. Pa, ali je poželjno, poželjno. Inače, vozačka ode, a mjesec dana kao 5 godina. Ne pitajte kako znam, uglavnom sad znate na kojoj razdaljini je to hvatanje kamere, svakako se trebamo pridržavati propisa, da ne bih ja dobila kaznu, pošto puno pričam jutros. Idemo mi sa sljedećom pjesmom, nešto što nismo dugo slušali, poprilično lijepa pjesmica, srednji ritam, onaj moj najdraži. Vaše muzičke želje rado prihvatam, ako ste raspoloženi za jednu pjesmu ovog jutra, ja sam tu.

0: EPP.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo suha pečenica Tulumović, kilogram 20,95, dijamant margarin 250 grama, marku 30, sladoled Tonito 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
3: Za druge sam nedostižna meta.
0: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koje se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065 964 675. Dođite na ovu noć hitova i posebne
3: priče.
4: Marketing, marketing.
5: I u 9 časova i 41 minuticu stigla je i prva muzička želja s vaše strane. Jedan lijep i veliki pozdrav za komšije u Holandiji od komšije iz Njemačke. Ostatak poruke vjerovatno je u pjesmi. Dobro jutro, komšiluku.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Sada idemo sa dnevnim horoskopom. Da li vi vjerovali ili ne u horoskop, vrijeme je da ga poslušate. Ovan, na poslu ćete imati priliku da pokažete koliko ste efikasni. Ne ulazite u rasprave zbog sitnica jer će se brzo pretvoriti u veći problem. U ljubavi partner očekuje više pažnje nego što mislite. Slobodni ovnovi mogli bi upoznati osobu kroz posao ili svakodnevne obaveze. Bik, dan vam donosi više optimizma nego prethodnih dana, kreativnost je naglašena, pa ćete lako pronaći rješenje za problem koji vas već neko vrijeme muči. Ljubavni odnosi postaju topliji, a već idealno za zajedničke planove. Blizanci, porodične obaveze danas dolaze u prvi plan, moguće su važne vijesti vezane za dom ili nekretnine. Na poslu izbjegavajte obećanja koja ne možete ispuniti i ljubavni život traži jedan direktan i iskren razgovor. Rak, vaše riječi danas imaju posebnu težinu, iskoristite priliku za pregovore, razgovore i rješavanje nesporazuma. Moguće je kraće putovanje ili važan telefonski poziv. U ljubavi se otvara prostor za pomirenje. Lav, financije su u fokusu, moguće je da ćete dobiti ponudu koja dugoročno može biti veoma isplativa. Merkur u vašem znaku daje vam uvjerljivost, pa ćete lako pridobiti sagovornike. Veče donosi prijatno iznenađenje. Djevica, mjesec u vašem znaku donosi vam dodatnu energiju i osjećaj da stvari konačno dolaze na svoje mjesto. Iskoristite dan za važne odluke, za važne razgovore i planiranje narednih sedmica. Ljubavni život postaje stabilni. Vaga, potreban vam je predah od svakodnevne gužve, posvetite više pažnje i odmora i zdravlju. Ne otkrivajte svoje planove svima jer neko može pokušati da ih iskoristi. Ljubav traži mnogo više strpljenja. Škorpija. Prijatelji, saradnici danas mogu odigrati ključnu ulogu u vašim planovima. Otvaraju se vrata za novu poslovnu saradnju. Slobodne Škorpije očekuje zanimljivo poznanstvo preko društvenih mreža ili prijatelja. Evo i strijelca. Karijera dolazi u prvi plan. Moguće su pohvale nadređenih ili razgovor o novim odgovornostima. Ne dozvolite da vas sitni problemi izbace iz ravnoteže. Ljubavni odnos zahtijeva mnogo više razumijevanja. Jarac. Odličan dan za učenje, polaganje ispita, poslovna putovanja i planiranje budućnosti. Sve što danas započnete ima dobre šanse za uspjeh. U ljubavi vas očekuje razgovor koji će razjasniti dileme. Drage moje vodolice, financijska pitanja zahtijevaju dodatnu pažnju. Izbjegavajte rizične poteze i dobro pročitajte sve što se potpisuje. Emotivni odnos može postati dublji ako budete otvoreni prema partneru. Ribe. Partnerski odnosi danas su u centru pažnje. Moguće je da ćete donijeti važnu odluku koja će odrediti naredni period. Na poslu uspjeh dolazi kroz saradnju, a ne kroz samostalne poteze. Veče donosi mir i osjećaj sigurnosti. I tako smo stigli do kraja ovog horoskopa za danas. Idemo sa muzikom. Slijedi jedna pjesma upućena bivšoj dragoj. A sa lijepim željama za useljenje u njen novi dom sa njenim novim dragim. Evo i pjesme. Udala se moja crna draga.

Ima i onih koji vole komentarisati muziku, pa tako sam dobila jednu porukicu gdje piše: ako je to Luče, mirno spavam. Meni se čini da mnogi mirno ne spavaju, draga moja. Imaš veliki pozdrav, a i ova pjesma prije ove Udala se moja crna draga bila je upućena isključivo tebi. Dobro ti jutro. Mračnu sobu i ležanje. Jesmo se naspavali, što smo sanjali. Ja sam imala jedan san. Ne želim ga se ni prisjećati, vjerujte. Ali zato sam danas razbuđena do preko sutra.

0: EPP.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675.
2: Marketing.

0: oglasi. Studio. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 23.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 11 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Malinjak 1 koja se napaja sa trafo područja Malinjak 1. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. Firma Mramor Projekt d.o. Jelah traže radnike za radove u građevini na obradi i ugradnji kamena. Sve dodatne informacije i prijave za posao možete dobiti na broj telefona 063852391 ili u sjedištu firme na adresi Ribarska 2 Jelah.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Vrijeme je da vas počastim sa još jednom lijepom informacijom. U našoj maloj Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 20 beba. Najviše beba, 13 rođeno u Banja Luci, dvije u Doboju i po jedna Trebinju, Nevesinju, Foči, Prijedoru i Zvorniku. Sve skupa 20 slatkih bebica.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
2: Marketing.

0: EPP. Iz kod kataloga izdvajamo šunka Pik, kilogram 13,85. Majoneza Tomiko 285 ml 1,99. Pivo Heineken pola litra 1,49. Sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
2: Marketing.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah teše.
0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
4: Za druge sam nedostižna meta.
3: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne
4: kuće.
5: Marketing.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing, marketing. Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

Muzika je prosto lijek. Muzika krije nevjerovatne tajne koje povezuju biologiju, istoriju, matematiku, pa čak i psihologiju našeg svakodnevnog života. Vaše srce prilagođava svoj ritam muzici koju trenutno slušate, onda možete da zamislite kako je to povezanost. Slušanje brze i energične muzike može značajno poboljšati vaše sportske performanse. Jednostavno se bolje osjećate i budete puni onako elana. Biljke bolje rastu jer određena istraživanja su pokazala da biljke brže rastu kada im se pušta klasična muzika. Eto, znači treba pustiti klasičnu muziku tamo negdje u plasteniku pa ćete vidjeti kako to fino napreduje. Da li možda znate za onaj fenomen kada vam pjesma zapne u glavi, stručno se naziva crv u uhu? E da, pjesma kada zapne u glavi jednostavno se daleko poznati pod tim nazivom ušni crv. Ova nevoljna muzička ponavlja se dešavanje čak od 90% ljudi barem jednom sedmično. Da, 90%. Naš mozak prosto ne voli nedovršene zadatke. Kada u glavi vrtite pjesmu, najčešće ponavljate samo jedan upečatljiv dio ili refren od 15 do 30 sekundi. Budući da je niste oslušali do kraja, mozak registruje to kao nedovršen posao. I onda ta pjesma krene da se vrti u krug. Probudite se, na primjer, i otvorite vaše okice, a ono, pjesma, recimo, Suada Terzića, Keksi pa Keksi. I onda cijelo vrijeme tako se to vrti u krug, zato što niste odslušali pjesmu do kraja. Sljedeći puta je oslušajte. Imamo i te muzičke okidače, dovoljno je da vidite neku riječ, osjetite određenu emociju ili se nađete u okruženju koje podsvijest povezuje s tom pjesmom, pa se ona sama prosto aktiviram. Idemo mi dalje sa muzikom. Ovo što sada slušate jeste definitivno dobra pjesma Aleksandre Prijović, Nešto novo. Sve je to rečeno u jednoj riječi, šifrirano.

Ima i onaj izraz, često puta, ljubav stara srce para. Zašto je to tako? Kako naučno i praktično preboljeti bivšu ljubav? Prosto je precrtati i šarati, baciti negdje u kantu za smeće u svojoj glavi i završiti jednom s tim. Pravilo bi bilo broj 1 bez kontakta. Prekinite svaku komunikaciju, uklonite bivšeg partnera sa društvenih mreža i naravno svaki pogled na profil ili poruku će aktivirati isti centar za bol u mozgu, što nije dobro, dakle morate biti nešto jači od sve te situacije. Jer ljudski mozak i ovdje ima svoja pravila, pa teži završetku. Umjesto da idealizujete vezu iz prošlosti, svjesno posjetite sebe prosto na razloge zbog kojih veza nije uspjela i zašto je taj raskid bio neminovan. E sad idemo ponovo na našu listu, a tamo je još jedna vaša muzička želja.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 22.7. tekuće godine u vremenu od 12 do 14.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Nunići, koja se napaja sa trafo područja Nunići. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić organizuje međunarodnu smotru folklora Đeram 2026. godine 25. jula sa početkom u 17 časova na igralištu u Pribiniću. Učesnici su Kulturno-umjetničko društvo Mitanče Belegiš, Kulturno-umjetničko društvo Kupinik Kupinovo, Srpsko kulturno društvo Čavle Rijeka, Folklorni ansambl Kotor Varoš Kotor Varoš, Kulturno-umjetničko društvo Saničan i Prijedor, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade Teslić, Kulturno-umjetničko društvo Dušan Pantelić Busnovi. Domaćin je Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić. Dobro nam došli.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Firma Mramor Projekt d.o. Jelah traže radnike za radove u građevini na obradi i ugradnji kamena. Sve dodatne informacije i prijave za posao možete dobiti na broj telefona 063-852-391 ili u sjedištu firme na adresi Ribarska 2 Jelah.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađena je glazuramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 23.7. tekuće godine u vremenu od 12 do 14 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Malinjak 2, koja se napaja sa trafo područja Malinjak 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić organizuje međunarodnu smotru folklora Đeram 2026. godine 25. jula sa početkom u 17 časova na igralištu u Pribiniću. Učesnici su Kulturno-umjetničko društvo Mitanče Belegiš, Kulturno-umjetničko Kupinik Kupinovo, Srpsko kulturno društvo Čavle Rijeka, Folklorni ansambl Kotor Varoš Kotor Varoš, Kulturno-umjetničko društvo Saničan i Prijedor, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade Teslić, Kulturno-umjetničko društvo Dušan Pantelić Busnovi. Domaćin je Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić. Dobro nam došli. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
1: Otvorene su prijave za Mobilux FC Arenu. Pokaži svoje FC 26 vještine i odmjeri snage s najboljim igračima. Čekate uzbudljiv turnir, vrhunska atmosfera i nagrade za sve učesnike, dok smo za tri najbolja takmičara pripremili posebne nagrade. Kada? Subota, 25. juli 2026. Početak turnira. 11 sati. Gdje? Megamol Tešanjka, drugi sprat. Prijave su otvorene. Prijavi se na turnir.mobilux.ba. Napomena. Učesnici mlađi od 16 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na turniru. Mobilux FC Arena. Vidimo se na terenu.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Iz kod kataloga izdvajamo roštinska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
3: Marketing.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne večere.
1: Mjesna zajednica Jelah u saradnji sa Suadom Terzićem organizuje koncert na Trgu Jelahu. Subota 25.7. ove godine od 21 sat.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru. Alin crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju. Sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Slijedi jedna zanimljiva priča, baš onako neobična. Billy, Eric, Tyson, JDLC, pet nestašnih afričkih sivih papagaja iz britanskog zoološkog vrta morali su da budu razdvojeni nakon što su počeli da psuju posjetioce. Da, da. Ove ptice postale su internet senzacija jer su pred posjetiocima izgovarali psovke, a zatim se glasno smijale svaki put kada bi neka od njih rekla nešto nepristojno. Njihovo ponašanje ubrzo je postalo prava atrakcija. Posjetioci su se okupljali ispred njihovog prostora kako bi čuli novu predstavu, dok su papagaji, čini se, uživali u pažnji koju su dobijali. Problem je nastao kada su zaposleni shvatili da papagaji ne samo da ponavljaju riječi koje su čuli, već i međusobno podstiču takvo ponašanje. Svaka nova psovka izazivala je smijeh drugih ptica i reakcije publike, zbog čega su papagaji postajali još glasniji i još uporniji. Bili su kao grupa prijatelja koja međusobno ohrabruje jedni druge da budu još nestašniji, objasnili su zaposleni zoološkog vrta. Dodali su da su ptice brzo naučile kako upravo psovke privlače najveću pažnju posjetilaca. Eh, da. A od koga su to ptice naučile? Pa od koga drugog nego od ljudi. I zašto su zapravo ti papagaji psovali? Neobičan slučaj je još jednom pokazao koliko su afrički sivi papagaji inteligentni. Stručnjaci navode da ove ptice ne samo da mogu da oponašaju ljudski govor, već često povezuju određene riječi sa reakcijama ljudi. Međutim, papagaji ne razumiju psovke na isti način kao ljudi. Oni su papagaji i samo ponavljaju.

0: EPP. Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 7649 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.
1: EPP i mali oglasi.
2: Oglasi. Studio M.
3: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 22.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 11.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Buletić Donji, koja se napaja sa trafo područja Buletić Donji. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Firma Mramor Projekt d.o. Jelah traže radnike za radove u građevini na obradi i ugradnji kamena. Sve dodatne informacije i prijave za posao možete dobiti na broj telefona 063-852-391 ili u sjedištu firme na adresi Ribarska 2 Jelah.
4: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
3: Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić organizuje međunarodnu smotru folklora Đeram 2026. godine 25. jula sa početkom u 17 časova na igralištu u Pribiniću. Učesnici su Kulturno-umjetničko društvo Mitanče Belegiš, Kulturno-umjetničko društvo Kupinik Kupinovo, Srpsko kulturno društvo Čavle Rijeka, Folklorni ansambl Kotor Varoš Kotor Varoš, Kulturno-umjetničko društvo Saničan i Prijedor, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade Teslić, Kulturno-umjetničko društvo Dušan Pantelić Busnovi. Domaćin je Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić. Dobro nam došli! Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operator za rad na robotu za zavarivanje više izvršilaca. CNC operator za rad na mašini za rezanje spužve više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo više izvršilaca. Brusač više izvršilaca. Tapetar više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije. Srednja stručna sprema kvalifikovan. Radno iskustvo poželjno. Poželjno znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete.
4: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
3: obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 23.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 11 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Malinjak 1 koja se napaja sa trafopodručja Malinjak 1. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
5: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

tačno je 15 časova, vrijeme kada voditeljica ide kući da se malo odmori, pa sutra opet od 9 časova zajedno ćemo se družiti. Ostanite uz naše frekvencije i uživajte u dobroj pjesmi.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: slušamo reklame.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
2: Otvorene su prijave za Mobilux FC Arenu. Pokaži svoje FC 26 vještine i odmjeri snage s najboljim igračima. Čekate uzbudljiv turnir, vrhunska atmosfera i nagrade za sve učesnike, dok smo za tri najbolja takmičara pripremili posebne nagrade. Kada? Subota, 25. juli 2026. Početak turnira. 11 sati. Gdje? Megamol Tešanjka, drugi sprat. Prijave su otvorene. Prijavi se na turnir.mobilux.ba. Napomena. Učesnici mlađi od 16 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na turniru. Mobilux FC Arena. Vidimo se na terenu.
3: Marketing.

0: EPP. Iz kod kataloga izdvajamo šunkapik, kilogram 13,85. Majoneza Tomiko 285 ml 1,99. Pivo Heineken pola litra 1,49. Sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065 964 675. Dođite na ovu noć hitova i posebne...
2: Marketing.

0: oglasi.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operator za rad na robotu za zavarivanje više izvršilaca. CNC operator za rad na mašini za rezanje spužve više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo više izvršilaca. Brusač više izvršilaca. Tapetar više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije. Srednja stručna sprema kvalifikovan. Radno iskustvo poželjno. Poželjno znanje. Znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 22.7. tekuće godine u vremenu od 12 do 14.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Nunići, koja se napaja sa trafo područja Nunići. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić organizuje međunarodnu smotru folklora Džeram 2026. godine 25. jula sa početkom u 17 časova na igralištu u Pribiniću. Učesnici su Kulturno-umjetničko društvo Mitanče Belegiš, Kulturno-umjetničko društvo Kupinik Kupinovo, Srpsko kulturno društvo Čavle Rijeka, Folklorni ansambl Kotor Varoš Kotor Varoš, Kulturno-umjetničko društvo Saničan i Prijedor, Kulturno-umjetničko društvo Belera Rade Teslić, Kulturno-umjetničko društvo Dušan Pantelić Busnovi. Domaćin je Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić. Dobro nam došli!
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 23.7. tekuće godine u vremenu od 12 do 14 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Malinjak 2, koja se napaja sa trafo područja Malinjak 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Teslaću. Kontakt telefon 065-393-393. SM Nekretnine.
0: Na 93 100,7 MHz Studio M.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675. Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Novo u Tesliću, Simmetal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru. Alin crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju. Sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Simmetal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
0: Marketing.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Otvorene su prijave za Mobilux FC Arenu. Pokaži svoje FC 26 vještine i odmjeri snage s najboljim igračima. Čekate uzbudljiv turnir, vrhunska atmosfera i nagrade za sve učesnike, dok smo za tri najbolja takmičara pripremili posebne nagrade. Kada? Subota, 25. juli 2026. Početak turnira. 11 sati. Gdje? Megamol Tešanjka, drugi sprat. Prijave su otvorene. Prijavi se na turnir.mobilux.ba. Napomena. Učesnici mlađi od 16 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na turniru. Mobilux FC Arena. Vidimo se na terenu.
4: Marketing.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 22.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 11.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Buletić Donji, koja se napaja sa trafo područja Buletić Donji. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operator za rad na robotu za zavarivanje više izvršilaca. CNC operator za rad na mašini za rezanje spužve više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo više izvršilaca. Brusač više izvršilaca. Tapetar više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije. Srednja stručna sprema kvalifikovan. Radno iskustvo poželjno. Poželjno znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete. Firma Mramor Projekt DO Jelah traži radnike za radove u građevini na obradi i ugradnji kamena. Sve dodatne informacije i prijave za posao možete dobiti na broj telefona 063852391 ili u sjedištu firme na adresi Ribarska 2 Jelah.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić organizuje međunarodnu smotru folklora Đeram 2026. godine 25. jula sa početkom u 17 časova na igralištu u Pribiniću. Učesnici su Kulturno-umjetničko društvo Mitanče Belegiš, Kulturno-umjetničko društvo Kupinik Kupinovo, Srpsko kulturno društvo Čavle Rijeka, Folklorni ansambl Kotor Varoš Kotor Varoš, Kulturno-umjetničko društvo Saničan i Prijedor, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade Teslić, Kulturno-umjetničko društvo Dušan Pantelić Busnovi. Domaćin je Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić. Dobro nam došli!
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
2: Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
3: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilica i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
4: Marketing. Marketing.

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje mjesečine.